angwan manachi ko eginyende tino tegene gele chinin congratulation em agere madam no tegene gure charity agere madam ne gure charity kabisa ga til ticket enyon em agi go jipona sibo silingi sige chota ge 503 503 angu tino tegene gure cosmos em agere ne gure cosmos em Kogi goji 247 Agere chairman barbar mo yugule chagumi tindani Kale vivya narabar chogo Kale enche bole area se Kule inapika kelele Alechi nam jion sege Agere bika inga pisa timbe niyak bonus Kale siri nebo bika lage en bonus kone enye Agere bike timbe niyak bonus se Agere ango disku guna otegi negigure choy se Katiltegat kiti agenge goleji Pop agi goji 267 Ango notegi negigure lena de Savarita genge, kigoji 321. Ama chichi tage tukul kwanza ya kutimi teon jita netu maitil tiket. Imagine, maitil tiket en meset. Maitil tiket en kasit kasit. Maitil tiket en kolosu netoko tururete. Yani, imagine isa sigoli yana. Inetke bagi til tiket angu takinye. En nguni koge chil gitiungo ni star 274 ash. Agi til tiket noto gine mite number angwan. En nguni ge mite tiket noto gine kagisir gitiungo le boda. Tiket noto gine kagisir gitiungo le boda. Ichile gitiungo ni star 274 ash. Agi til tiket noto gine mite number 4. Agere madam noto gine gugure Ellen. Agere Ellen ka til tiket togi goji 410 shillings. Agere nota gine gugure Codwin. Ka til tiket ki goji bwana sibo silingi sege chota ge 326. Ago agere biko te machin jiko to mot ko til tiket en raine. Agere bik chuko itu en ille jit kolo kom nyuna en bige. Kom nyuna jita netum ko til tiket togo ingune. Ago te nota gine gugure oyewe Gladwell. Kagi goji 1,144. 1,144. Agonda yange til tiket chita ago magile chin congratulation em. Ananunda yange til tiket chita agi gunin bonus em. Naile iyanat iseki. Chamdat igeti. Yani yungu ndaga itil tiket koyanat iseki. Undage nyuru bonus ata. Inaile muji igeti gora agi gunin bonus em. Ingo tilibak chitu gul tiket nota gine nyine tem. Siri gitiungon ichile gitiungon star 274 Ashem. Agi til tiket nota gine mite number 4. Oyewe Leonida. Kale gimnyo na Leonida. Kogi goji 341. Katongo til tiket enraini. Aya nini masi. Masi niko kogi goji pona. Siko pasilingi siki chota ke 49. Agere katil tiket kusikchi. Agi goji 188. Tilibak chitu gul tiket nungete. Chil gitiongo ni star 274 Ashem. Agi til tiket nota gine mite number 4. Nika gisir gitiongo le boda. Kagisir gule boda. Ago entai koko gile 160,000. Kuti mite on chita netuma itil tiket enraini. Ame chi itil tiket ni mite number 4. Ananu chita nika aga itil tiket aga tugule. Ame chi itil tiket ni mite number angwano. Ame chi chil gitiongo ni star 274 Ashem. Agi til tiket nota oyewe Liliane. Kole kom nyeno Lilian. Ile koi tuwe ninguni ka til tiket kitio netai. Agi goji 323 agu chongo bonus. Agu kai sub gang nota gine gugure Caroline. Nota gine kogi goji 113. Agu sub nege gugure Rogony. Agu Rogony ni guka kuka wak bonus amut kona agere. Agere ka til tiket kitio agenge. Agi goji silingi sege chota ge 43. Ingo tiliba kitu gul tiket eno lemi. Siri gitiongo anisenge kwa ichil gitiongo anistam. 274 ash. Agi til tiket nota gine mite number 4. Nota gine kagisirun gitiogo le boda. Ago ndayange til tiket chita kaso senge. Ndayange til tiket. Agi gunin ponas. Ina ili ponas ijongo gugunin. Kogilechin taitile tiket. Yange ga chita agege til tiket uto ginye. Ungumo gugunin ponas. Ina ili mabonas chigi chenge. Kichenge enu guni pigibigit neba 160,000. Pigibigit nota gine ba 160,000. Ago nito niko pigibigit ne mite ticket number 4. Yani le siri gitiongone kwa ichil gitiongone jito star 274 ash. Ichile gitiongone jito star 274 ash. Agi til ticket. Ago biki ama itil ticket. Kutimite yon jita ago tom guy. Yani tom guy oti itile ticket. Yani ingele mite jita na tom guy oti kutile ticket tine kapisa yan. Ma inge not kule tip tano.